0: tickets anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.